Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Så skal vi over til en som ikke er blant oss lenger.
1: Ja, han av mine favoritter.
0: En av dine favoritter, Leif, ja, nemlig Chuck Berry, og ja. You Never Can Tell.
1: Ja, han var utrolig, han mann der.
0: Ja, han kom ut med den i 1964, og han nådde ikke så veldig langt, han kom aldri til topps med han da, men nummer 14 i USA og nummer 23 i England.
2: Han var en habil god bokser også, han.
1: Ja, han var bokser.
2: Ja.
0: Ja.
1: Han som gjorde det, han der, han Kid Richard i Rolling Stones.
0: Ja, ja, det var det. Ja, de kranglet vel det.
1: Ja, ja, ja, men jeg hadde så respekt for han, så han tog ikke å si noe til det.
0: Og denne melodien, den skrev han mens han satt i fengsel. Han var jo fengslet for sånn sedelighetsforbrytelse.
2: Og gjorde han det?
0: Ja.
1: Ja, det var det dumt til dem. Ok, kjøle på sånn.
0: Ja, du skal kjøle på sånn. Men sangen, den fin,
2: ja.
0: Og den kommer nå.

0: dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.

var han Robert Mistelde, og han hadde jo en dame med skog. Og da må vi ha mer svensk her, da skal vi få Lasse Steffens med den romantiske melodien «Nu og for alltid vil jeg elske deg».

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.